0: cabrón, echa pa' allá con tu peliculón. No quiero amor, hoy solo quiero ron.
1: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.